Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortsatt vid Føstens stole, fra Djevaron og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder bakskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Tack för stolen.

0: Hei, hei tid, så atra en nudge sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færa vi da stytta sendingsna til at bæra at fevna om hjertamål. Så i dag så færa vi da lust etter en parsti av hjertamål. Og hjertamål en sending som tidsen opp tja Iktus i Søltafyrre, og som eisen hever sendt av Iktus sjånvars fyrir nøkron vik og sujane. Hei, hei tid. Så det atter her vi har noen parstid av hjertemål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, blir hjertelig velkommen til henda parstid av hjertemål. Og jeg er ferdig å spørre Paul hva du har noen lykker av hjertet i dag.
1: Så jeg har vært opptid som vi kolossbrevet, og kom oss ned, lese oss inn til Bobbetøymann Gjørskvald om til ham. Det brevet, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og så tok han fram et her og i åren kapitlet. Det var Ragnar, ja. Ragnar Kjål og Hålsen, ja. Sen så läser han, jag ska inte läsa den nu, men kommer till det så att... Och jag tänkte på att först att läsa det här och i första kapitlet börjar bara över två igen.
0: Mm-hmm.
1: Alltså Paulus, vi vilja Guds apost, Kristi Jesu och brorren Timoteus. Till hinnar höjlov och tryggvande bror i Kristus och i Koloss. Nei, vi tykkon fri fra gode fære og ganske to ganske lese om.
0: Ja.
1: Og synte fra Maloi.
0: Ja. Vi takkar gode og fære herre okkara Jesu Krist. Altoi tar vi bia fyrir tykkon. Toi vi da var hårst om trygg tykkare av Kristus Jesus og kærleikan og tid heva til all hine heiløve. Fyre vånarinnar skuld som tykkon gømt i himlenon, og som tid framan undan hava hørst om vi åre sannleikans ui evangelien som kom tiltikkara, eins og til eisne i ødlun heimenon, og blir avvokst og vekser, som tja tikkun fra tøy deie tid hørtu tja, og av sannon lartu a kjenna nøye gods. Hitt sama hava tid jo eisne lart av Epafras inn elskar okkara som tjener sama vi okkun, og trygg vår tænare Kristus fyrtikkum. Hon som eisne hever sagt okkom fra kærlega tikkara og i andanum. Fra tøy degi vi tårdu tæa, hava vi tøy ikkje hildu pæta bia fyrtikkum og bøna om at de slag fytlas vi kunnskapet om vilja hansara og i öllum vysdomme og andalium vite til at liva herran og verdia som hon og lykar av allan hatt og vi kunnskap noen om god bære avvokst, vaksa i ødlom gåvun verste, og styrkjast vi allare styrkje etter kraft durdar hansara, til alt hål og lengmå. Så tid vi glede takka fære noen som gjør det okkom før fyrir å få parst, og i erva lodi hina heilagra og ljøsnum. Reiv okkom fra valde myrskursins, og flutti okkon inn i rujtje elskara sonarsjons. Og i honom heva vid enderløysingsna, fyrirgjeving sindana. Han myndgodsins okjönliga, og hin frumborni alls skapnings. Toi i honom vær alls skapt, te i himlunon, og te av hjørne. Hitt kjönliga, og hitt okjönliga. Verit henne og hasjate, herradømme, tykner eller vald. Alt skapt vi honom og til hansare. Han framan undan ødlun, og i honom til alt standande. Han høtt likamsens samkomnar. Han som opphavet, hin frumborni av hinn og deio. Såle skuldi han i ødlun vera hinn fyrste. Tui gode luika i at öll fytlingen skulde byggva ui honom, og vi honom er at gjera alt sott vi se. Verit han jo ta som a jörn er, etla ta som i himlun hon er. Ta i han gjör det fri vi blåa krosshansara. Eisne tikkun som eina fyrir vår gjör det honom fremmand og vår futjendare av sinna leie, og i hinnun öndu verskun. Tikkun hever han ta nu gjör sottar og i hals lika mi hansara vi deianon, fyrir a föra tikkun fram fyrir asjan suina heilöv, luta leis og au lastande.
1: Ja, alt er hans. Hun er stekke her.
0: Ja.
1: Det som særlig har grøyt med det, jeg har lest den. Satt i kjellene utenfor. Det jeg nevner her oppe, at alt er skapt av honom. Og så sier han, det er kjønnlige, og det er kjønnlige. Kjønnlige.
0: Ja.
1: Nevner bare tingene.
0: Ja.
1: Det är med så sånt där. Värmer.
0: Ja.
1: Och hon är någon bra.
0: Ja.
1: Och lägger som för in och jag kallar ju vänna tråan som är hansar alltså.
0: Mm.
1: Hansar trå. Som ska leva ju som lika med resten av och kallar löva.
0: Ja.
1: I allt det så är med så det största.
0: Ja, ja, det är det. Det är av medeliga störst, alltså.
1: Yeah.
0: Och på en måte kan man godt säga att det här fer upp om och gravid.
1: Ja, det gör det, ja. Ja, ja, ja.
0: Och det är... Det är säkert det som har varit torsförst vi att gå och täcka till. Att skapa en själv för att komma och
1: yeah.
0: Bli en människa.
1: Eto.
0: Som en av oss.
1: Ja.
0: Det är bara så störst. Og jeg doer til at man kjenner dette,
1: ja.
0: Så doer jeg ikke suttet at jeg kom til å være i Ørvøse, og så slett ikke være bedre enn akkurat dette her som er.
1: Nettopp, ja.
0: At han som har skapt alt er kommet til dere.
1: Det er akkurat som man får inn og inn og ikke alt. Alt nødt, altså. Det er alltid nødt.
0: Ja.
1: Så det er et året som alltid er nødt, og det er som en gang nødt, ja.
0: Mhm.
1: Jag sa vad så kär för himmelen när ett år som alltid är nöjt.
0: Ja.
1: Och visst är vi som träckvande tar vi ut nu. Det är objektet som går till färgen och sånt och en eller annan att jag får allt detta fram och jag kan ta i oss. Till det träckvande och ösna vara att han som är en mjukor og lite laten og anskje vi vinner kron. Så sier han, er det ikke med et eller annet sort? Altså. Alt det er så ille vekk, altså. Du ser inni kjøkkenen akkurat som det bør er klart, da.
0: Mm-hmm. Ja. Og det som er så avverst er at det er ved enda tidsje, og som jeg kom brøven,
1: ja, ja.
0: Som Paul sier.
1: Ja, det er det, ja. Ordentlig, altså.
0: Ja, ikke bare ett brev som omtaler stingene, men flere, ja.
1: Nei, flere brev omtaler, ja. Det er om et mest av det hodtakende, at som Sankre sier, jeg er det godspått, nå skal jeg ta ved den, til selv om han jeg gjør det tid. Hans navn er jeg ikke, jeg vil bedre. Og mens, og heimren, og jeg kiler meg, altså, et eller annet.
0: Jeg kiler vil, da.
1: Ja, ja. Ja. Men jag var sig i fall det är något så trångt att det är så att ja.
0: Det som kommer till mig i det här sambandet är en gosse av medaliga störst skaparverk i er. Det går till att görs det så störst att till synlatande
1: ja.
0: Kunde människor halta till att ta körbära sig själva.
1: Ja.
0: Men det är en som hälter dig uppe.
1: Mm-hmm.
0: Och det är han själv, va? Och han, men han säger just det här i Rombrown om första kapitlet och jag hällde till er vers. Han heter här är
1: ja.
0: Vers 19. Tror jag att i verkligheten så bort öll kunna rokna sig fram till att skaparverk är skapt. Att det inte är bara att komma till av sig själv och inte bli till. Det är så helt ofärdeliga, omedeliga, snillt sammansätt. Och han säger så här i Rombrandon att det som vitast kan om god ligger dem ju uppe. God har gjort dem till åpenbärst. Och så säger han av kjönliga vera hansara, bär i äviga kraft och guddomlaget hansara, sast fra skapan hemsens, ta skilst av verskon hansara, ta hava tu onko avsakan. Och te er försovet akkurat det här, en öjla, öjla kraftig tala ligger ui skaparversnon, men den störskaste talan är att god kom sjolver ui Kristus och blev människa som vit.
1: Ja.
0: Vær her å gjøre det, og til stedfest. Det er ingen annen søvlig personer som er så nekv dokumenteret av oss enn Jesus og Nazaret.
1: Nei, det tror ikke jeg ikke. Det som jeg nevnte her i åren kapitlet og i Kolossbrevet nere til det. Han sier i vers 13, «Øysene tikkon», altså som «Så har deg oj sent on dig.
0: Mhm.
1: Oj jag om ska någon stans tycka allt nu. George and Lee want to be home on han fyrka och kom öllnes protok. Jag ser jag skolta bra och väl det och kom som vi om så i någon check och när väl han tog ta först vi en mäklare cross. Mhm. Så sa det att det som räknar kommer i kyrkvald. Att han vakte mig att jobba. Ta igjen lest 15. vers. Han avvåpnet i tegnene og valgtene, og gjør det til skammer for egen aldre, ta igjen av krossen og vurser seg som sier her i vedtøyen.
0: Ja.
1: Og lette det jo omkant om at jeg kom fire med at eller drikke, eller vi var ikke andre høyt, og så kom, eller sabbat, eller vi gjør det. Framan om sådana visst.
0: Ja.
1: Det är här släpper att förstå sig in i myndet.
0: Och det är väl öjliga, tråkande mått till att förstå sig råkom.
1: Ja. Öjliga, öjliga, öjliga.
0: Och här ständer det så klart och tydliga.
1: Ja. Han nämnde till att vi har skutsche, att det var 16. Det är ju skutsche tess. Och vi kommer att skulta, men lika med er Kristus.
0: Mm, akkurat.
1: Alltså det är det vid. Lika med er Kristus. Det är det vid och i Kristus.
0: Alltså allt är knytt samman i honom.
1: Ja, allt är knytt.
0: Och han hever fullförst verset. Ja. Han hever helt till ödelbojen som skulle till haltast. Han fanns inte säker i nögrun bråte. Så han är fullförst det som människa sonen, som människa badne.
1: Ja, det är det.
0: Och tar sig en av oss. Och så har han bött för åkara bråd.
1: Ja.
0: Så att vi är fri där.
1: Mm-hmm.
0: Och då är det så öjliga gott att han säger att lät att vi omkant döma tecken för mät eller dräcka eller vi vujande högt och solkommor eller sabbat.
1: Nej.
0: Tar sig att vi och i verkligen är fullkomliga fri.
1: Ja, ja.
0: Och det är det ganska näck som resas inte. Att vi är så fri. Som hette året gjør dere på om. Og vi har det ofte best som mennesker vi at har vært på og regler til halv dere. Til at det ble stort det, va?
1: Ja, men det er så rævlig å lemme igjen til fire likan som vi til ro i. Er det sant?
0: Jo.
1: Det er ikke for større enn det. Åkken og likan, va?
0: Og i det praktiske er det sjåvande godt at det er regler for hvordan vi køyrer.
1: Ja.
0: At man bærer køyrer i høyre søye til dømes. Ja. Det er jo øyelig hvis man kunne kort bære i høyre og venstre søye senere.
1: Ja.
0: Og så vi er nok sånne ting er øyelig praktisk. Og det er ikke her til jeg ligger at det er.
1: Nice.
0: Men det kommer til at vi halter at vi ikke tettes gode, tror jeg vi ikke gjør dere som vi talte, dere forteller dere, dere har sagt om vi er vant opp vi, så er det gale til dere, og vi får ringe samvittighet av det enda.
1: Mm-hmm.
0: Og til akkurat hette her tilspetter året er til, lade du omgang døma til om fire med et eller drekke, eller vi vil ikke ha høyt til solkom eller sabbat.
1: Nei, nei.
0: Og her er det som han sier, hette jo skudje til å komme skulden, men lika med er Kristus her.
1: Nettopp det, ja. Så tror jag så kommer man in till det så säger lön och alltså säger lön. Att jag kan räna säger lön och fratik. Om man får räna detta vi är mjukt lika och enklat och kan vi till att han text vi till som han vill säga i sjön och utan grund och plåster av haltliga sinnesvinn. Och då så ständer ju i Rombrown det här att den gamla människokra var krossfäst vid Kristus.
0: Mm.
1: I det att synda lika om skulle vara att lunches. Så ska så vi inte skulle långt tjäna synd. Och synda lika om lunches. Ja, så blir det till att, tjäna synden. Det är hur han sitt fyra.
0: Det är man fryger.
1: Det man är fryger alltså.
0: Mm. Men det är alltid så snilt vi snir, att han överläggande teker båda skyerna vi snir.
1: Ja.
0: Han lät ju omgång döma teker för mig att det räcka. Och till sida, de som är så överförsiktiga vi att överhalta allt.
1: Ja.
0: Och tekerna lätt finna på, att är vi till här så kommer vi lätt finna på att döma kvann annan. Och så hin om inte rena sierslönerna. Och här teker han hinne som är allt för längt. Alltså och börja spekulera och i forskjellige så mystiker här som så börjar att lägga i mest åkorna.
1: Ja.
0: Så lycka mig inte kvar det är och i rönda lägga ting åkorn som inte har vi kristi lika med göra.
1: Mm.
0: Så slår vi folk fri.
1: Ja.
0: Det är det han säger här. Alltså.
1: Ja, bra. Det
0: är helt. Läs av tog, ja.
1: Ja.
0: Men det är inte vi kolossobrann som Eisen Lujtjus, Efsosbrann.
1: Det är det då, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Han säger till dem ser att det är att ja, det kan läsa sin ja, från första versen i ören kapitel. Han säger till Evil att du ska veta hur snäck strui i här och fyrt i kon.
1: Ja.
0: Och för tejla att kia och för allt som inte har sett anledning mot i halt någon. För jag görs det här att slöva trösta så det blir knutt samman och i kärlega. Och nå fram till allan rykdom hinar fotlo vits visso
1: ja.
0: Til kunskap om landamal Guds som er Kristus. Og i honom er alle skatte visdomsens og kunskapen skal finna fjalter. Og så er det han sier, at dette sier for han skal døra tikkun. Og han skal rena tikkun.
1: Ja.
0: Og at han minner faktisk øyla nekk om det som Efesos brev 4. For jeg sier, Luka, kanskje Luka leser, jeg synes det er tøy.

0: til vakstramarsk fyllingarkrist. Og det som hatt så leter opp for eisen at det ikke krevet til at vi alle fullkomne på alle veiene, men at vi får lov til vi som årene, vi hele andene, og vi som gavene som er givet med, som midler mennesker, at vi kan vekse. Så sier han her at så skulle vi ta ikke langere være bøten og lete dem kaste og reka her og her av førjen lærdomsvinte, tølt eller lumpaje av snilt og menneskjøn, vi sviker brøk noen vittlene. Nei, sannleggende og trygg for kærlegge skulle vi da alle hatt vokse opp til hans her, som er høtt Kristus. Det var mest ikke samme tonen vi gjør det nere.
1: Ja, men det är akkurat som det knyter sig i kvart annan.
0: Ja.
1: Och så blir det så. Ja, mest av det är otäkande. Vävra, gänka, kommer vi se då. Detta att läta sig loja.
0: Ja, och det som blir så öjla störst är att det är ungar avbräsler.
1: Okej, nej.
0: Bär uppmuntringar.
1: Ja, alla tiderna.
0: Och vissa av vägen.
1: Ja. Och det som är av tog, det är bara att vänta med allt det tog som har långt över dig. Ja. Gamla människa.
0: Ja.
1: Allt inne i allt det ut av gamla människan är det. Det är inte så bra att komma. Och då är det inte vi åker vid det först vi vänkar då. Men det är ju trunnig, jag känner. Vi trenger jeg av et snedkong til Sanai som vi stand i. Og vi rævsakene av ånden Torkos. Vi ikke bare stedet rævsakene av trangt noen vi fire i alt. Og vi ikke bare stedet rævsakene av det som trangt noen løye til. Et rannsinn, ja. Rannsinn. Og så er det vevnen. Alltså bara till er att sitta stittlar och läsa till att rätt och kört att vi har vi till någon fru och god. Vi har råkat av Jesus Krist. Vi har någon här av ett snällt gång och vi trönde till det som har ju som vi stannat vid. Nu är vi ett oj hon. Och här var samma rådgjordöme att ha i sig som han är själv vår. Oj hon.
0: Ja. Och det är akkurat det här som kvar och det tryggven som är det är inte blind trygg. Det är av gode given trygg som leder upp för oss. Vi tryggv färta vid att heimlen skapte vi åre gods sedan till dömelsen. Och tog kan det ofta bli så öjla nyttelest för att tjäkast och trätast utifrån det som det förnuftiga att vi skapar versen och kjalt om vi tar lys i allt det här. Och det är så läsning, ja. Men vi vinner inte människor via träta. Slätt inte.
1: Nej, slätt inte.
0: Men vi är de enkla åren som har sådana avmätliga kraftlösar. Som inte andra gör kan samarbetas vi. Alltså.
1: Det bärs till.
0: Nej.
1: Nej, det bärs till.
0: Alltså kvar och det är inte häver vi. Alltså om vi är klok eller favois, man säger, eller manglar klokskap. Det ligger inte i planen, det är att det är tryggt.
1: Nej.
0: Det röker bavon först kan man säga, som har bytt upp ett här på pastan där.
1: Akkurat.
0: Det är klok eller omyntig som det är vi brukt det året. Ja. Så... Och det var signar allt som tagg emot uttryck.
1: Ja, ja. Det är här det ligger.
0: Ja.
1: Uttryck. Och han säger så ut i tre kapitlen att det är ett hitta upprörst vid Kristus. Så söker det som oman för er. Herr Kristus sitter vid högrant gods. Träger ett och tog som oman för er. Inte ett och som man gör ner. Tid er jo deg, og løvdekker i fjallt ved Kristus er jo god. Da i Kristus løv åker åpenberast, skulle øsne tid åpenberast vi hånden og i dord. Og så blir han noen deg, ja. Det er så langt vi er ferdig, altså. Som er det, hvis jeg selv.

0: Ja. Det är akkurat det, alltså hvis man ikke skiller det som man sier her, da,
1: ja.
0: Så kan man huske til at vi er verleggen fjær og,
1: ja.
0: Og himmelvent på den måten at vi husker om himmelen tar ene for å komme her.
1: Ja.
0: Men han tar seg inn og ut togene her.
1: Ja, ja, han tar seg inn og ut togene som det er røy nu.
0: Ja. Ja. Till. Annars är det inte sagt att träja efter tog små man här. Tar vi det kommande här så tror vi inte efter tog. Så är vi där. Ja. Men det är helt inte till att tro efter himmelska tillstånd på den maten som ofta blir utlagt att gänga godsgöten och så här. Ja. Men tar värdeläkar som är ut i antaliga värdeläkarna och i Guds rydsel.
1: Ja.
0: Det är ofta det blir inte diffust för oss och det är bara hela andra som kan hjälpa oss vi att skilja i mitteln att ta i Bibeln tar sig ofta jag vet inte om det är mest till det här men jag har lagt mest till det för att han tar sig om det som är i himmel och någon och i fler tala
1: ja.
0: Och ta mig in där han eisen vi till av kännliga andra värdena
1: allt ja
0: som är runt om oss och som vi är i oj eisna.
1: Mm-hmm.
0: Guds rydde er kommet innan i oss. Det er som Jesus sier, at Guds rydde er ikke så enn det sast vi er innan, men til innan i oss.
1: Ja, ja.
0: Og til her, og Paulus er det, han tar seg om med stingene.
1: Ja, ja. Til her han er det, ja. Så kommer han inn her til her i vers 13 og i 3 kapitlet, at omberer hvert han.
0: Ja.
1: Og fyrer ikke av hvert år. Og man kan jo klæve med til omkron. Som Kristus er fyrer ikke ved tikkene, skulle jag ha tid för i tjej. Men ur allt detta, kläget är knyck här löjkan, till han är band fullkomna löjkans. Och frier Kristus röj i Görston tyckare, han som till östnen var och kalla till, och i ögonen lika med, och vi är tacksam. Det är att jag Kristus blev byggt rygglig med den tyckare, så tid och jag, Ötlom vursdame, lära och amena kvart anna vi. Salmon, lovsankom, antalien vursson och sin tjänste görstån täckare för god. Jag kan gott minnas en att vi med en löjv tar jag ett av en. Men nödje värlar som heter det. Jag kunde synka som är ofta som följer salmanar. Och fanns så omkring salm som jag kunde synka hans av hjärta. Att han åt han. Allt unger hans. Det är av metallet som tar viskar i. Att vara hotäckande. Mm. Det var inte det som gör det till att det var tog jag i anten.
0: Mm.
1: Han var inne i hjärtan.
0: Han drar ut den.
1: Han drar ut.
0: Men det som vi suttja og gis nere til han blir okken tro at du små man fjer
1: ja.
0: Til virkningren av det, ja?
1: Ja, virkningren.
0: Den fyrre virkningren av at vi legger av alt det som ikke er av det rette.
1: Ja, ja.
0: Og han bruker det på tammaten. Han sier at nå slett at legger det av alt sammalt. Og han bruker så dette her uten nødvendig versen at at tid har jo lært det tikkun ur hin og gamla menneskjall verktes,
1: yeah.
0: Og lært det tikkun ui hit nudja,
1: yeah.
0: Som vil enda nudja til kunnskapa. Yeah. Så effekten av å troa etter tui himmelska,
1: yeah.
0: Er at man vil legge av seg, og man vil takke på seg, takke av.
1: Yeah.
0: Og til det som ryker heimen ut det er sånn. Ta i vit livet hetta liv her.
1: Ja.
0: Og her er ikke fordømming, her er ikke noe avbræsla, men alle sånne vedleging og oppmuntring.
1: Ja. Ja. Ja. Man sier også nere i 3. kapitlet i vers 16 at alt som det gjør i året, etter vers, gjør det alltid navn i Herrens. Jesus her, takkande god og ferie vi hånd. Det är bara så självsamma önfalt och jantan delta. Då är det tryggt att det är ett tag och han menar vi har ju inte nämnt hans vänster. att vi antar och lär mig att tala om det, så tack för att jag har bällt. Och ger mig en kassalna sälla som lyckor i synden är sällt. Så är det bra att ni gör i hjärta sinne, allt. Jag har mig själv och ner, ta båskap och bästis där inne, som öron och hjärta fel. Och det är det som är vanligt viktigt, så nej?
0: Akkurat, ja.
1: Att jag ska färre tjockt någon. Ikke stekke, altså at han blir muren, men færre tjøkne muren og inn i hjertet av menneskene.
0: Ja.
1: Ja. Han sier også nyer, og jo atjen da vers tid, koner være mann og tykkere, undergivende som sømmer seg i Herren, og tid menn elsker koner tykkere. Og være ikke borske ved det. Og til bare nakte foreldre tykker han. Og i ødlån, til det lykker herren om. Og til fedre er ikke ikke bare tykker at det røye, så det er vi som er ut. Så her er familien og ødlån, altså, samlet. Og jeg vet ikke om noen nevner det, så.
0: Ja, han er, altså, han er faktisk øyla praktisk reisende.
1: Ja, praktisk.
0: Ja. Det är bara ofta till en naturlig människa. Det är så ofta så öliga torsfärs via gåttäka.
1: Ja.
0: Det är enkla.
1: Ja, ja.
0: Och bästa ästningar som är bäst för oss. Ja. Det är detta ströj i mittlen, hållt och andas som
1: ja.
0: Som är, ja, ja. Som är akkurat tillvärda, lycka till vid komma bort ur hälsa likadant. Alltså, är det hemma till herran? No?
1: Ja, det är hälsa likadant som vi begår i och som är templar i antans. Och då tar jag ju det där folken att det var respekt, alltså.
0: Ja, jag tar komma en tanke till mig nu i vikne om att här vi Guds rydja.
1: Ja.
0: Som bor innan i Jokken, og det er fullkomme.
1: Ja.
0: Så det er noe som er fullkomme,
1: oi.
0: Som bor i Jokken,
1: ja.
0: Som er en pastor av Jokken,
1: ja.
0: Og til å si at faktisk lykke mye, og så mislukker vi kjenner Jokken, utdannet,
1: ja.
0: så er dette her, det som bor i Jokken, altså, det hever sikret, og ikke kan nema det.
1: Nei.
0: Kan alltså jag nekar som helst då. Men vi kommer snacka om det morgon. Det var ur Matteus 13, va?
1: Ja ja.
0: Det här som är men vi snackar om att ofta näck fisk.
1: Ja.
0: Hade 13:33. Ja. Kan Jesus tog så luktelse då. Så säger han och i vers Matteus 13:33 att andra luktelse talar han till tala. Og sier at rydje himmelrydjes er lukt surdadje som kvinna tok og leie og i tru mal av mjøle inntil det var surga alt sammalt. Og jeg minns ta at det er så rævla nek varsin. Jeg vet ikke hva man er ved fra tanken at det, men det var anker som så sammaluktene så tru malene vi er andesval og likama.
1: Oh, yeah.
0: Og at Her surdadje som her vi brukt i positiva mersking til det gudsrydje, det byrja jo vi okkar anda. Vi vil ha rett og stjørt i andan og av andan. Og herfra skal dette her himmelska surdadje så breia seg ut i alt. Inns alt er surga.
1: Mm.
0: Begge ande, sval og likam er, altså, en tidje av rydje, himmelrydje, som man kallar det. Og det er her. Det er ikke her. Det er underfullt.
1: Yeah.
0: Fullkomme. Men det er her og nå.
1: Yeah.
0: Vi som godsbød har bruk for å få oss av vitanene. Så til å si at rydje, himmelrydje her, det er hele anden han tar seg om. Så hele anden hever en tidje akkurat anden.
1: Yeah.
0: Og det nemes ikke. Andre kan gjøre noe her. Nei. Og ta i hesen ande god som bor i oss og slipper ut av avvirke akkurat salarløyv, eisene, og til tete dreier seg om her til han blir å legge av og lade dere noe, så er det at det hender nok eisen vi akkurat liker med. Det er bare brukbart til tjeneste, men til er eisen en grøying til akkurat liker som ligger uges nere, ødelnes nere. Alt det som Jesus demonstrerer til han være her av hjørnet. Alt det bor uges nere, rujtje himmelrujtjes, som heilig anden, som Kristus ui okkona.
1: Ja, det passer jeg.
0: Jeg fikk en sint underlig tanke av det.
1: Ja.
0: Tror jeg at nå vi ferdig for vi fremme i påsken, og vi krenger fremme mot Kristi-Himmel for deg, og så kvitsen, ja. Og så var det her vi Kristi-Himmel for deg, hvordan? Bare hukse knappt det, ja, men ta bort i det Jesus himmel for deg, hvordan? Og kvitsen skulle være Kristi komme deg, hvordan? Kan han kommer til dere etter, som han lover i lærersvann, ja, ja. Men nå som Kristus, som anten, til bare sånne tanker som kunne komme færre.
1: Nettopp.
0: Men til en er god damen, alle gav.
1: Ja.
0: Det kommer ikke på sånn helt omgående.
1: Til tegn begynner på fjorda kapittel, så sier han til at ditt herrer kjære møte trealen tykker at det er som rett er, og hampelett er. Ditt vet jeg jo at øsne tid av herre og himmelen. Så at det er ser av.
0: At det er fremholdt at du ja, står frem og ondt.
1: Ja, at det er fremholdt alt, ja.
0: Mm.
1: Og så sier jeg veldig av alt enn du bønne. Vært jo i henne og takk. Be for åkken vi har god, skal lete åkken dyr. Opp dyr for årene om til at tale langt om hva Kristus er. For hva skuld gjør jeg i lunsj. At det kan åpenbære til oss så, som er øye til alle. Og omgjengelig så er vurset om et teg, som åttan for gjøre og kjøpe dine lærlighet. Og til alle tykker vi alltid domlig, krytter vi salte, så de vet hvordan de skulle svære øynene og kvarje. De skulle vita hvordan de skulle svære en og kvar.
0: Ja.
1: Det er nettopp her at man vil være given år, som man nevner.
0: Akkurat, ja.
1: Det første år. Akkurat som Jesus brød sier, han byr og kom bya for alle mennesker. Og i andan, ja. Og for det mer vi at man skulle være given år, ta i det til månen. Så vi vet det vi kan komme til alle andre evangeliums. För kvar skoltier sände på lunch. Och så lägger han att säga att det ska tala om det. Som är öja till.
0: Ja.
1: Alltså. Så att det ligger öja tungt och i tog. Ja. Det var inte för det som finner på att bara säga åt ett land.
0: Akkurat. Ja. Ja, att det är öja viktigt. Ja,
1: öja viktigt och akkurat det annars.
0: Ja.
1: Att det har varit 20 gator som liksom. Skriva oss den.
0: Ja, det är alltså vi hela andan är allt detta löv som är det är given och den som visdomen.
1: Ja.
0: Som Jesus eisne visste för att nafera så han besporter och han sätter det här lovska systemet på plats som vill bjön är i helarna. Och det här är given och Og det ligger ugesten her at vi tror etter ødlom tog som han hever tås og omfram han ondt. Det er det som vi begynner via å lese om hvordan alt det er hengt sammen.
1: Ja, det er helt og vanvindelig godt.
0: I ødlom antallet om visdom og vite ja. Når den er langt fremme. Ja,
1: ja. Ja.
0: Vi kommer, altså, vi har jo mulighet til at vi bare bypasser dette antallet, og så tåser vi det ut fra akkurat meningene,
1: ja,
0: sterke meningene, og ja. Kjenslene, og fire måter, og alt det der.
1: Ja.
0: Men han tåser egentlig måte tog.
1: Ja, det gjør han.
0: Da han rævde dere til at lade dere ui etter her som god til å give dere, og så livet, og jeg synes være herfra. Og det ble til sikning.
1: Det ble til sikning.
0: Ja. Og det er bare her og signingen bor i hverdagen.
1: Jeg lager mest til sånn ekon og som er sånn vi. At det man skriver, så skriver man at signa vil tid av alle. Signa vil tid av alle. Og det er ofte griper med å se hva det skriver da. Det er Herren som har skrivet. Det er han som er lett å skrive. Nyer og i skriften her. Ja. Så jeg ser. Fyre av vi skulle leve ut i sikning som han gjør. Og ikke endelig av oss noen av det som mennesker kunne gjør.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Og da er vi så også om at dette her er overleggende giv i åkken Øtlån.
1: Øtlån, ja.
0: Og vi er her til fire kvann annan.
1: Ja.
0: Altså, mennkan ims kan hatt, altså. Og det er helt, man kan, det er som mennesker kanskje ikke suttja av praktiske ting som,
1: ja.
0: Altså, hjelp ved veit øren som har brukt for hjelpen, ja. Og alt, ja, alt, altså, bei andalt og tøymelig, det er renner sammen ui å være tjeneste.
1: Ja. Han är rösten för praktisk och alltså han säger här i kända verser i Klossbrand 4 Kossum är konst ska tydjikos hin älska i bråren som så troliga hjälpt mig mer och tänar kämmer vi mer och gärna hon ber att det kom på om han sände jag till tyckarna just för det att det skulle vita kossit tilstender tja okkon og fyrst er at han skal og fyrir at han skal trøsta hjørstu dikka trøsta hjørstu dikka det er olja nekva endur hitsi det er at få trøsta tog jeg at vi har noen erda som en kan hette det er mest av han. Men jeg kan godt si at jeg er nå veldig sjukkest når jeg gjør videre, ja. Det er en omvittelig glede til denne kommennesken. Til man kommer videre, selv om man ikke kjenner deg. Og som er nøye, så sier han, kjenner du meg ikke. Og tror jeg vil at jeg skal kjenne deg. Det var det. Til man har kjent deg før, ja. Men man var unga till att han näka förra fyra till kattlen som hade givet unga mig. Det är röda flyttningar mig. Mm. Ja.
0: Ja. Och vi är ju ett kattla, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det är fantastiskt här vi ser bröven, alltså. Så. Nei, 100 år, nesten 2000 år, at han hadde jeg skrivet.
1: Ja. Ja, for øyne var verdig om vi tøymer. Det var som du tøymer å lese, enda nå. At vi som...
0: Og helsen er, mener du?
1: Ja, ja. Ja. Nettopp,
0: ja. Ja. Han, jeg kan lese her fra... Så vers 20, han sier, er starskos som er fengi sama vimmer, leder helsa tikkun. Eisne Marskos, sysna band Barnabas.
1: Ja.
0: Det er av og verst.
1: Ja.
0: Han har alltid fengi bo om, kjemer han til tikkara, så tæt jeg mot honom.
1: Ja.
0: Og Marskos, han var jo problembatne, som man kan si, og i leie fellesskap mellom Paulus og Barnabas.
1: Ja.
0: Da han bare rymte fra Damon og for heimatter av en emisjonsfer, og Paulus tok det ytla opp.
1: Ja.
0: Så mye ytla at han ville ikke hava Marskos visser etter at han får sted etter.
1: Ja. Ja.
0: Og det ble veldig kvast årets strø i midtelen her på Paulus og Barnabas, omhentan her Marskos.
1: Ja.
0: Og så la skiltes her, og vi leser omgat etter om at Barnabas og Paulus hadde nægget sammen, men her kommer... Marskos, Johannes Marskos, som han kallast,
1: ja, ja.
0: Nu kommer man innan som bojlad. Det är alltså hans hattning och finns ju fällskap efter vi Paulus. Så det var inte något som var ävet galtande till Paulus. Alltså inte det här var vi Marcus att göra. Så kommer han, säger han. Så tätt ju emot honom. Och så menar han tätt ju väl emot honom.
1: Vet du, ja.
0: Och så säger han, vi är ägsen i Jesus som kallas Justus, leder hälsatikon. Av hinnon omskarne er heser tar einaste samverska menn fyrre rujtje gods som er varne mer til trost. Ja. Epafras leder hälsatikon, han som er urbojetikkare, tænare Krist Jesu som alltid struje fyrtikon i bønnesunnen, er til slå standa fullkomn og fullvois og i ötlån vilja gods. Tui er djevi hund han vittnesbor at han djer seg nekkan omerk fyrir tikkun og taimun i Laodikea og taimun i Hierapolis. Og så Lukas laknen hin elskaje og Demas let helsa tikkun. Og jeg var øyla, altså, til, altså, hette er sånn tonar som du nok ikke høyre det i brøvun, etla, i samskifte.
1: Nei, nei.
0: At Lukas laknen, han var omtalt som hin elskar. Det er, ja. Helsebrøren og i Laodikea, så leis nymfo og samkomne i hus i hendene. Ta i hetta brev er lise opp tjattikken, så ikke ta til at eisne vil lise opp i samkomne i Laodikea, og at eisne tid for å lise brevet ur Laodikea. Sige vi Arkippus, akta etter tjenestene to finner herren er at to fullfører henne. Så her virker det som om at Arkippus kanskje hever, blivet en sin motleser.
1: Mm-hmm.
0: Og Paulus oppmuntrer han her. Og så sier han enda her i syste verset i brevnen at helsen er vi mine, Paulus har ekne hånd, minnes lenge mine, nøyen vil vittekom.
1: Ja.
0: Alltså det antar allt av er som man själv omtalar. Av,
1: ja, ja.
0: Av Guds nåd och Guds visdom och vite och allt det där.
1: Så det är mest omrande att oj är ett här som man själv var för er hemma alltså mm. I samkomne.
0: Ja.
1: Så när egna hemma.
0: Ja, og det som fyller øyla nekk ved brøven eisen her, er samskiftet, samverende middelen, yeah, yeah. Som er tryggvant, ja.
1: Ja, yeah, akkurat. Yeah.
0: At vi er fyrtjøvant, altså, ombærende.
1: At det
0: er. Ja, tog vi er mennesker, og vi gjør feiler,
1: yeah.
0: Og i stedet for at sabla nyer og kritikker, så at ombære og fyrtjøve, og stole helt det, og hjelpe.
1: Ja. Att det är det här som skriften lär.
0: Ja.
1: Det är helt för att Lundgren för en själv.
0: Ja, och kanske för flera andra rejs.
1: Ja, just det. Ja. Ja.
0: Så
1: det man kan inte fjällas för gott. Du har varit allt. Det är bäst tid.
0: Nej, det är så tansugan allt du. Men samstundet så
1: ja.
0: Är det så uppmuntrande.
1: Ja, ja.
0: Så han drever och om vi som är kärleika innatter.
1: Ja, ja, det gör han.
0: Det är som jag vet inte om tusen gånger jag har fortalt den här söv om pappan och badna var att vi är ute och vanta.
1: Ja.
0: Alltså att lyda badna.
1: Ja.
0: Och pappan visste att han får ropa så klackade han då.
1: Ja.
0: Och så var det helt galt, ja. Men så fick han den här lockande kärleksfulla tonen framme. Han drev det innat.
1: Ja, ja. Ja.
0: Och det är akkurat det som Gud gör.
1: Jag vill inte ha minner till om hur man spekla kommer nog i det här.
0: Ja.
1: Som man för så många år så gärna är så glad och fyr. Jag vill ha frälst för honom. Jag vet att det är att att det kom på plats sambandet med det med och annat.
0: Ja.
1: Och så har man svar för att det är att alla tyna vill ha vandrat oss. Det är som vi livar.
0: Mm.
1: Inte vi flyttar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Här blev mynden av krossen och så ja. Öjliga talande ja, talande också om bäge, lottratt och vannratt.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Upp och nyer, det här sambandet upp och nyer, den där stolpen som...
1: Ja.
0: Och så tvärsträje som...
1: ja, ja.
0: Som akkurat. Faktiskt blir en mynd av Guds fauna.
1: Ja, akkurat. Ja, ja. Jag har också haft om de här mynderna som... Man behöver, han visste inte hur han skulle få en annan att räkna vid att det var kommit här kanske. I mitten han och en annan. Ja. Och han lägger sig utifrån samkommande. Ja. Och jag lägger mig sen då just nu där jag var nere i Brighton. Och bortsett fram och kom den här. Det är så att jag var länge framför den. Är det tog som
0: pajserna?
1: Ja, pajserna, ja. Och han... Så färgästna vidkända mannen som var värre, inte. Han är inte gott. Han är bara lika som... Just sin egna... Nyhetsdag var att han kom till ångat efterkomma. Så i samkommande ett eller annat. Så följdes ner allt andra med åren och han sitter framför pajsna och han ser sig till honom och äldre än primar, han är där högt att sitta framför. Men så ser han att det är en särliga lysande glöv alltså, som han så täcker slavan och fär han in ut ur sammanhanget. Det var så vägt att sötta och ändå var nog så stor ändå när det var den största kolstidsen. Och så begynner det till att ruka och så begynner det att sorsna. Och så drömde han ner till svart.
0: Du heter Kallna?
1: Du heter Kallna, så det är flott väck. Och så... Så hekker jeg inn og på han, og han sier, ja, jeg kom, sier han. Sier bare det. Ja, jeg kom. Så var bøyna veien, målet ikke før jeg pratt. Og han kom.
0: Ja, det var gommet.
1: Ja, det var mye gommet, altså. Og jeg var kjølt han ved her som til peis. Men onkelen där. Så han visste akkurat hur han skulle till 8 år. Vidja mannen och få han till att...
0: Få att glåna och komma upp att det är brimma.
1: Ja, akkurat.
0: Vi har kommit nära.
1: Vi har kommit nära, ja.
0: Ja.
1: Och han tillstand till det här vera i mötten gottsböten. Och att praktisera det här vid det röjt. Det må være et av de mest vikvemmeste av ødlen på i løven og kjenner godspann. At øye til å glede sammen med den glede og grata med den gratande. Alt det der, ja.
0: Jeg vet av ignoranten fra at jeg var unger og kom på avstand. Og...
1: Ja.
0: Men ta jeg så gloven kom, altså innom hjertetter, ta jeg...
1: Ja.
0: Ta Jesus vær her, utan jeg har sagt det henne. Det første som hendte, det var langslen etter det, før jeg møtte hatt. Og jeg tror ikke vi hatt det av den jeg som opplever akkurat det samme.
1: Ja, ja. Det var noe, det tok jeg ikke å få en menneske å møte, hvis du tvinger det. Men det gjør det ikke slik.
0: Nei.
1: Det kommer bare inn i, sammanhanget som var misslokaver, og han ble en mørre misslokaver.
0: Ja.
1: Og så affæra personliga og hevet det visser at man kan.
0: Ja. Her kommer månen eisne i middel av lovene og nøyene fremme.
1: Ja.
0: Så jag lov och kräver, nu ska du föra möte eller kyrk eller vad ska vara. Och tannistan inte, men han god gjever okkon sunna nøye som så fullkommen glede i okra hjärsta.
1: Ja.
0: Og det faktisk prinsippet i nøyene, at da vi smakker og opplever nøyene, så kunne vi ikke lade være via.
1: Nei.
0: Så må vi da. Og her er det krevet ikke en fernemøte, eller fernekirken, og så var det. Du burde, og jeg burde, man forteller seg selv.
1: Ja,
0: det ikke, det er forrige omgave.
1: Jeg minnes det var en affære, det var en nærvår som var ekkelig brakler, og han tjekk ikke om møte, og det var en ørensplass i fargen enn her som jeg var. Og så sier det vi igjen at hvor er det givet at kom og møte. Og mange løgner har så ikke kunne være. Han sier vi med at Paul, jeg kan si at det at jeg kan ikke kjenke møte seg. Hvis jeg går i. Jeg kan slett ikke lade være vi, ja. Og så har jeg ferdig på telefonen og tale. Og det er jo slett forfyr. Jeg har jo ikke det samband vi har. Men til akkurat firma som et eller annet drøm jeg ferdig opp på. Jeg sier, ja, men så er jeg bare så kjære, altså. Det var personlig, ja. Da sier vi igjen, altså. Og allmyntelige firekommende med år. Omkantinn er fornærmet over og nærkere. Men så er hun ikke noe. For leien har jeg da, sier vi for god del, skjønner jeg.
0: Ja, men jeg tror at det her er det som ble holdt og fortsatt rønner lompok ved å si at vi er ikke noe god.
1: Ja, akkurat.
0: Hvis det er en fire at
1: Ja.
0: Han har gått i jokkene.
1: Ja, ja.
0: Og han til han som arbeider i jokkene, nesten, ja. Han inspirerer, han er han som virker, at vilja og virker i jokkene.
1: Ja, ja, ja.
0: Så.
1: Jeg minnes da ikke når jeg er noe for at det var for menn som ikke tar skjema. Og jeg kjente båer. Da bor jeg samme sted. Og så døg jeg til han øyne som var talende med over og kom ned på møt. Men jeg hitt henne om bare at jeg kunne høyne for av et lakskar. Og han var blitt gammel. Det var noen da løyke og i alt. Og bare var familiemenn. Og så får jeg, han sier til en lastbil, det er sned. Så jeg får bare inn i lastbilen. Da kom man være nere av dekken og ta han til hans landsmattere. Pratet vi igjen om det andre, og spurte han. Så fortalte jeg meg hvordan han kom til trygg. Han kom til trygg at han hatt det. Han er den fremste kotsjene, og her var trutja kotsjer opp. Så han er etter overast da.
0: Hun bare kjipet?
1: Ja, hun bare kjipet noen der. Og det var størst kjip og alltid møte sånne kvalt. Og så platt jeg han at lette seg frem av stak. Og så lort da. Og at han hadde kommet alltid seg. Og han har en gang hadde fortalt det for nøk. At han var kommet alltid seg. Forstå. Og så kom jeg her for at jeg oppgav at jeg skulle telle at jeg innførte grever. Navnet ikke han. Og jeg minnes da jeg i tellene. Jeg var i sinne hans var vore og fylt og var stå. Han hatt nek hva så jeg.
0: Altså, et nes som folk graver?
1: Ja. Ja, ja. Det var så han gjør, men så kom han akkurat. Jeg var sinne hans var hånd.
0: Så du har pratet vi?
1: Ja, ja. Og jeg sluttes vi at få etter vekk og ikke føre nødda, men så tok de til at hvis jeg nå kan si at jeg om henne mannen som så fikk jeg nøye at jeg gjør det til. Og jeg er til å vite, altså. Hvis jeg ser sinene hvordan det kom til meg i nattene til vi kommer ut og for å gjenge til Grevsteg, ja. Altså, det var så himmelsk leie. Så jag anker visste om hur det var vi var. Ja.
0: Ja, särskilt
1: ja. Ja. Men det är nog så ofta man har funnit det att det har han fortalt.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Fortalt.
0: Ja.
1: Men det man är ansmattar vi har någon som gör det. Givet en av väldiga glädje in i hans egna
0: hjärskolat. Ja. Det är en glädje att fortälla om
1: det. Ja, det är en glädje. Ja.
0: Om det så bär det en och nörren.
1: Ja, ja. Ja, det är en väldig glädje. Ja.
0: Ja, ska du begynna på en sån här gång, Paul?
1: Ja, har du vet. Tack att jag är för dig, så låt. Tack att jag är för dig, Anja som sitter här. Hon ska tacka sig av er som det som henne är låta och fata. Sen har vi bort oss innan av era. Så har vi sånt av er av era. Himmelske fjärger, tack för er spärg här. Och tack för er familjerna som vi är tillsammans vid. Och att det är gott här att ha er slugg människor. Och att kunna vara så väl med åt tiden. Här är vi prysat här. Och tänka många tider som att åren är så fatök. Men här det är ofta så att det som tidigt fatakt för jag kommer till som nått fram och hjärsta människan som inte känner till. Och det är att jag ska vänas där. Att de vankar och lustar som över för samt att inte möta till här som sin frälsare. Att det ska vara en värre lojt. Och det är vaken här som bror och i herran om jag kommer att veta att du innebär den upp. Jag suttar hur så ryker det och larver du ner. Och hur så jag vet att jag står kraften er som viskar och jag om vad jag vill ju viska. Jag tycker jag vill att du innebär som bror när jag är snömmen till alla. Takk fyrir det, Herre. Og takk fyrir alt lendan det, og sikkert nødlokkar etter kære, og Jesu navn, amen.
0: Så hesen parsten av Gjerstamal kom det enda, og vi færre takka fyrir okkom, og vi dere Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære, og jeg kjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk fyrir hesa fyrir. Pastar av Gjerstamal som har vært, det kan du finne av YouTube om du leiter av Ikto Sjongvarp. Her som pastor, han kommer eisen av å ha lagt det her, og han kommer eisen av å sende av tjej, kristelig, kringvarp. Så en affær, tusen takk for det, hesa affær.

är sjuk så att sångoren tag na må Tva ui mauti svan Tva ui gråtur rann Og e voit

Tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2333 tjej. Tack för det stålen.